javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Malo se zna da je Zlata Marjanović unuka čuvene Olge Marjanović, svima mnogo poznatije Olge Skovran, prve direktorke Nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Malo se zna zato što je Zlata svoje ime gradila sama. Pored drugih oblasti, čitav svoj profesionalni vek posvetila je istraživanju muzičke baštine u Crnoj Gori, iz čega su proistekle brojne monografije i naučni radovi o vokalnoj, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici Paštrovića, Grblja, Boke Kotorske i drugih krajeva. Slušamo Radeta Markovića i grupu pevača iz Grblja.

Zlata Marjanović je bila rado viđen gost širom Crne Gore. U brojnim susretima sa svojim kazivačima nastojala je da ih kao pravi etnomuzikolog podstakne da neguju svoje muzičko nasljeđe, pa su tako na njenu inicijativu osnovane pevačka grupa U Grblju, autohtona pjevačka grupa Paštrovići i budvanska dečija klapa Primorkinje. A mi nastavljamo sa muzikom Grblja koju je Zlata zabeležila, pravo muzičko blago Crne Gore koje je sačuvala od zaborava. Čobanski ponti i pesme izvodi na diplama Stevo Vujović, a nakon toga pesmu iz Grblja počinje Milorad Kunjerica.

Slušali smo Ljuba Kraljevića iz Glavatičića i grupu pevača iz Grblja predvođenu Slobom Vukšićem. Zlata je bila dobitnik brojnih nagrada, a njen rad je najviše bio prepoznat u Crnoj Gori. Među njima su novembarska nagrada opštine Budva i nagrada udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu. Ipak, za onoga ko je profesor, najveća je vrednost da iza sebe ostavi one koji će dalje ići njegovim stopama. Zlata je u muzičkoj školi u Kraljevu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali i drugim institucijama iza sebe ostavila bistre mlade umove, od kojih su mnogi danas etnomuzikolozi, istraživači i pedagozi tradicionalnog pevanja i sviranja.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle Kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak.
7: Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
8: Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
6: Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara stradao je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
9: Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš, oh, reci, kraj mojega odraza mnom suze liti? I da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesi ga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zaborav udala koji tako boli, i previjem rane na mom jadnom srcu što te još i tada neizmerno voli.
6: 31. jula 1914. godine u Aratsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arada.
10: Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih grobalja. Tadašnji prota Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle je iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd arhivu i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do, ako je taj, tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
6: Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 6:47, u Beogradu je 24, u Novom Sadu 20, a u Nišu 17 stepeni. U Beogradu je i istovremeno najviša temperatura u zemlji. A vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokrološkom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlar i Debelo brdo Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8:30 do 16:30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na Gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 31. jul. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. 1959. godine. Cliff Richard prvi put u karijeri na čelu engleske parade hitova. Pesmom Living Doll iz filma Ozbiljna optužba, mladi pevač je započeo niz od ukupno 15 pesama sa kojima će dolaziti na vrh top liste i obeležiti istoriju britanske muzike.

1971. godine, James Taylor sa pesmom iz repertoara Carol King, You Got a Friend, osvaja nove pozicije. Ta verzija ubrzo će biti ovenčana sa dve Grammy nagrade, namenjene pesmi godine i najboljoj muškoj pop interpretaciji.

Na talasima Dunava danas u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 plovimo. A uz njega se plovi samo uz dobre pesme. Danka Stojiljković, Predrag Cune Gojković i Slavko Perović.

O Dunavu Bekri pevao nam je ansambl Tamburica 5. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj kroz muziku i priču govorimo o reci Dunav. Kako je Dunav od davnina bio granica raznih carstava i naroda, na njegovim obalama je moguće videti veliki broj utvrđenja i tvrđava. Idući dolinom ove reke, od njegovog ulaska u Srbiju prema istoku, prolazimo pored ostataka sledećih tvrđava: Bač, Petrova Radin, Beograd, Smederevo, Ram, Golubac i Fetislam. Kada pevamo o Dunavu, nikako jednu poznatu pesmu koja je nastala 1972. godine ne smemo izostaviti. Izvodi je Zoran Gajić.

Reci Dunav pisane su i komponovane i danas se stvaraju mnoge pesme. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija raznim umetnicima. Privodimo kraju naše današnje druženje i odabrali smo još jednu lepu kompoziciju koja je posvećena ovoj reci. Dunavski cvet u izvođenju estradnog orkestra Udruženja muzičara.

0: Do podneva je ostalo 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Energetski sistem Srbije je pred velikim izazovom jer se dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava istorijskom minimumu. To je za prvi program našeg radija izjavio direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković. Naglašava da je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mjesec dana produžila kancelarija Američkog ministarstva finansija za kontrolu strane imovine. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici posljednjih dana su isticali optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udjela u srpskoj naftnoj kompaniji. Više od 50.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku eksklavu Sevutu posljednjih dana, prema procenama bezbednosnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracijonu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. kada je oko 10.000 ljudi uspjelo da pređe granicu, piše španski Pais. Zaposlenima u Apoteci Beograd overene su zdravstvene knjižice do 30. septembra, izjavila je predsjednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak. Overa knjižica je usledila nakon sastanka predsjednika Srbije sa predstavnicima tog sindikata pre dva dana. Dogovoreno je i da se isplate sve zaostale plate najkasnije do 15. septembra. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Ovogodišnja 26. sezona kazališta Ulises biće obeležena premijerom predstave Na čijoj strani Ronalda Haruda. Režiju potpisuje Lenka Udovički, do glavne uloge tumače Svetozar Cvetković i Ozren Grabarić. Predstava je koprodukcija kazališta Ulises i Sarajevskog ratnog teatra, a premijera je večeras na Malim Brionima. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
2: Komad Na čijoj strani bavi se jednim od najkontroverznijih pitanja evropske kulturne scene, procesom legendarnog dirigenta Britanske filharmonije. Kroz ovu priču Harwood otvara mnoge večite dileme, da li umetnost može biti odvojena od politike, gde prestaje neutralnost, a počinje odgovornost. Zanimljivo je da je rediteljka Lenka Udovički već radila ovaj tekst 1998. godine u ateljevu 212 i kaže da se do sada da ništa nije promenilo u društvu.
3: Pozorište je i nastalo da bi se u pozorištu ono otvarala i razmatrala neka duboka pitanja društva, ljudi, ljudske prirode, nekakvih sudbina, i mislim da je to i zadatak umetnosti uopšte i pozorišta naročito.
2: A da li umetnost može biti odvojena od politike?
3: Pa to morate da dođete da gledate predstavu. U tome se i radi u ovoj predstavi i ta pitanja i otvoramo, tako da mislim da nije primjereno da ja sada tu nešto presuđujem. Ja sam režirala ovaj tekst pre skoro 30 godina u ateljevu 212 i tada su to igrali Ljuba Tadić i Petar Božović, Pera Kralj, Anita Mančić, Milica Mihajlović, Bojan Žirović, eto to je bila tada podela. I mislila sam tada, imala sam naravno svoje razloge i tada zašto sam ga radila, baš u Beogradu. I evo, nažalost, nakon toliko vremena on je ponovo aktuelan, a možda je aktuelniji nego sad. Naravno, Sarajevski ratni teatar koji je nastao u jednoj situaciji rata, opsade Sarajeva i nekako stava umetnika, oni su nam stvarno ono, pravi saradnici i puno su dali ovom projektu.
2: Glumački i rediteljski tandem Ozren Grabarić i Svetozar Cvetković, koji se poznaju više od 20 godina i radili su mnoge zajedničke projekte, kao Na Brionima, Odiseja, Šekspira u Kremlju, u Beogradskom dramskom pozorištu, Pra Faust i u predstavi Na čijoj strani, ponovo će biti skupa na sceni. Ozren Grabarić kaže da je sve spremno za večerašnju premijeru.
4: To je ipak veliki događaj gdje se cijela ta tenzija koja se nakuplja kroz ovih mjeseci rada zapravo ispušta nekako i pred publikom, i eto, nadamo se da će predstava doživjeti onako lijepi uspjeh i da ćemo je igrati. On je zapravo kao neki napeti, ajmo reći, thriller, možda u onom žanru onih sudskih thrillera, gdje se ispituje Wilhelm Furtwängler, dirigent njemački koji je dirigirao za vrijeme nacizma, za vrijeme Hitlera, i kojeg ova američka strana koja provodi denacifikaciju zapravo optužuje da je bio i to je svojim djelovanjem umjetničkim i općenitim djelovanjem zapravo podržavao tu zločinačku ideologiju. I unutar toga se sukobljuju dva glavna lica, dvije glavne okosnice ovog komada, major Steve Arnold koji sa američke strane provodi tu denacifikaciju i ispitivanje, i Furtwänglera koji je pak na drugoj strani, koji ima svoje nekakve argumente zašto je ostao u Njemačkoj, zašto je i dalje djelovao pod tim režimom, šta je znao, šta nije znao, ispituje se odgovornost umjetnika tim totalitarnim režimima, a Harwood je to napisao tako vješto i tako pametno i mjestimično isto i duhovito, da i se zapravo zaista gleda kao neki, ja bih rekao, kao jedan napeti thriller.
2: Ronald Harwood, poznat pod Rami Garderober i Oscarom nagrađenom scenariju za film Pijanista, vodi publiku kroz složene odluke i unutrašnje konflikte likova, postavljajući pitanje koje su jednako aktualna i danas, kaže glumac Svetozar Cvetković.
5: Nego tu smo došli zajedno.

I završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Full Auto Shut Off za kamerni orkestar. Svirao je ansambl Combustion kojim je dirigovao Rutger van Leyden. U nastavku emisije emitujemo delo nazvano Sujeverna minijatura za klavir i orkestar. Soliskinje Ljubica Stojanović, a prati je Vroclavska filharmonija Witold Lutoslavski.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja posljednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sujeverna minijatura za klavir i orkestar, a izveli su ga Ljubica Stojanović i Vroclavska filharmonija. U nastavku emisije emitovat ćemo delo When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Sviraju Tatjana Koleva, Rutger van Otterlo, Ana Mihajlović i Rafael Vanoli.

U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja živi i radi u Holandiji. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Ranko Burić, Luj Braj, Rukama do svetlosti, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Ranka Burića Luj Braj, Rukama do svetlosti. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Zagorka Marjanović, Milutin Butković, Vladan Živković, Milan Štrljić, Predrag Tasovac, Lepomir Ivković, Branko Vujović, Miodrag Milovanov i Dušan Petrović, lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Tomislav Perić, reditelj i urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, januar 1992. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu u C-duru opus 48 Franca Schuberta. Interpretaciju su ostvarili Lucia Pop sopran, Brigitte Fassbender kontralt, Adolf de la Poca tenor, Dieter Fischer diska u bas, hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Wolfganga Zavališa. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos. U 20 sati i 20 minuta Leipziški Gewandhaus orkestar pod upravom Andrisa Nelsonsa izvodi dela Sergeja Rahmanjinova i Dmitrija Šostakovića. Solistkinja je pijanistkinja Julijana Avdejeva. Snimak je zabeležen 15. maja u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. U 21 sati i 55 minuta u emisiji Nova diskografija Tamara Stefanović i Švedski kamerni orkestar izvode dela Andreasa Hilborga. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti peti završni deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. Od 23 sata i 5 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete kantate za dva glasa, Alessandra Scarlatija. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Six or Seven Ways Toward Becoming Undone, Camille Nebije i Krisa Korsana. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Tomaša Hobzeka, Robina Gatrija, Johane Juhole, Sofia Lur, Neli Larguje i Antona Fedčenkova.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos.
0: Delezovo anti-edipovsko poimanje željenja je posebno važno zato što iz njega on izvodi i ponovno pronalaženje stoičkog etosa kroz prisvajanje ničanskog greda amor fati. Naime, u delezovskom smislu, ovo je amor u vezi sa darivalačkom željom kroz koju se krči put postajanju, ali koja ovakvo krčenje puta postajanju i može da izvodi jer je u relaciji sa onim unutar, što se kao fatum nameće u događaju. Ono što se nameće nije ono što u tom slučaju samo blokira tok željivosti u nepostojanom subjektu, već ono ovakvim blokiranjem subjekt i proziva na postojanost zarad aktualizovanja svojih mogućnosti kroz postajanje. Utoliko, ono događanje koje je uvek unutar onoga što se zbiva nije samo kao neumitnost, iako i to jeste, već se iz želećeg stava ispostavlja i kao mogućstvo koje je aktualizujuće, koje ne bi moglo da postane aktualizujuće da mu se ne pristupa iz onog vida željivosti za koje se ispostavlja da je neophodno za generisanje stoičkih sentimenata, sentimenata kroz koje zapravo i možemo da postajemo oni koji smo u mogućstvu biti. Takvo rekreirajuće shvatanje sudbine za Deleza je drugačije prirode od shvatanja sudbine koje sa sobom povlači zaraznu neurotičnu Ananke. Gilles Deleuze sa Felixom Gatarijem u knjizi Šta je filozofija iznosi: događaj ima dostojanstvo koje je uvek bilo nerazdvojivo od filozofije shvaćene kao amor fati, izjednačiti se s događajem ili postati čedo vlastitih događaja. Moja je rana postojala pre mene, ja sam rođen da je otelovim. Rođen sam da je otelovim kao događaj zato što sam bio u stanju da je raztelovim kao stanje stvari ili doživljenu situaciju. U vezi s tim u knjizi Deleuze, Stoik, Ryan Johnson piše: rana je znak događaja, pukotina u kosmosu koja menja stanje stvari, uključujući personološko mesto. Ne postoji prvo osoba kojoj se događaji zbivaju, jer je ličnost i sačinjena od skupa događaja, kao što je Buskeovo biti ranjen, Senekino biti posečen ili Delezovo biti izbačen kroz prozor. Osobe su pre bliže posrednicima između događaja nego substancijalnim identitetima koji utemeljuju događaje. Odakle ta mogućnost raztelovljenja rane kao stanja stvari ili kao doživljene situacije? Polazeći od toga što nismo samo kao organizam, već i kao telo bez organa, i zahvaljujući želji kao jedinom kvazi organu tela bez organa, tokovi mogu da poteku kroz organe drugačijim putevima, ne samo onima koji teku na osnovu uvezanosti organa u organizam koji tamniči život. Odatle je i otelovljenje rane kao događaja povezano sa željenjem onoga što se nije aktualizovalo, sa postajanjem kroz aktualizovanje toga. Na što se u tom slučaju odnosi takvo Delezovo tumačenje ničanskog kreda Amor Fati? U tekstu Rane i ožiljci, Delez o vremenu i etici događaja, Jack Reynolds zapaža da se u Delezovskom Amor Fati ne radi o jednostavnom voljenju svega što nas snađe. On piše, takvo tumačenje Amor Fati je nedovoljno i predstavlja oblik ravnodušne rezignacije, koji Delez smatra etički problematičnim. Kako John Sellers kaže, to je ljudski stoicizam koji prećutno ostaje ogorčen, a ne kosmički stoicizam koji uključuje i afirmaciju i paradoksalni odnos prema vremenu. Zaista, prema Delezu, pravi stoički mudrac mora istovremeno čekati događaj kao nešto što večno tek treba da dođe i uvek je već prošlo. Dok Delez tvrdi da mudrac želi aktualizaciju efekta događaja i davanje tela bestelesnom efektu, čak ni tada mudrac ne bi trebalo da želi tačno ono što se dešava, šta god to bilo, već nešto unutar onoga što se dešava. Željenje onog neaktualizovanog, što je posve uvezano u neko aktualizovano stanje stvari, povezano je sa otvaranjem za posudbinjenje upravo onoga što je u neaktualizovanom rezolutno, što nas proziva, iz čega postajanjem izrastamo i sebe stvaramo iz afirmativnog odnosa prema životu, iz afirmisanja postajućeg modaliteta odnosa i između nas, ne samo kao želećih, već i kao mislećih. Na takav splet među odnosa upućuju sljedeće Delezove reči. Mišljenje koje bi išlo do kraja onoga što život može, umjesto znanja koje se suprotstavlja životu, mišljenje koje bi afirmisalo život. Život bi bio aktivna sila mišljenja, a mišljenje afirmativna moć života. Oboje bi išli u istom pravcu, jedno bi drugo vuklo i rušili bi granice, jedan korak za jedno, drugi korak za drugo, u naporu nečuvenog stvaranja. Misliti bi ovdje značilo otkrivati, pronalaziti nove mogućnosti života. No, za tako uzajamno podsticanje mišljenja i života nezaobilazan je skok u bivanje, odande odakle se mora biti, da bi se uopšte i bilo na visini svoga smisla koju nama otvaraju događaji, da bi se postajalo dostojnim. U logici smisla Delez piše, sve je bilo na mjestu sa događajima mojega života prije nego sam ih učinio svojima. Živjeti ih znači naći se u iskušenju da im postanem ravan, kao da od mene moraju dobiti samo ono što je u njima najbolje i savršeno. Iz tog navoda možemo nadalje rastumačiti ontološki i egzistencijalni smisao Delezovog poimanja događaja. U činjenju događaja svojim, mi se zapravo upuštamo paradoksalno u rekreiranje sudbine. Zapravo je to način za prisvajanje događaja. Na taj način reč je o našem posudbinjenju onoga što nas je zahvatilo, jer se ono ne može zaobići. Naime, to ne znači da je čovjek apsolutni gospodar svoje sudbine, već da je njegova sudbina u vezi sa onim u šta ga ubacuju događaji, onim iz čega je u mogućstvu da postaje onaj koji jeste. Da bismo to potpunije razumeli, važno je razgraničenje sa onim što Delez odbacuje sljedećim rečima. Amor fati, želeti događaj, nikada nije značilo pomiriti se, a još manje glumiti pajaca ili lakrdijaša. Ne, hteti ono što se zbiva, sa onom lažnom voljom koja jadikuje i pravda se, i izgubi se u mimici, nego dovesti jadikovanje i gnev dotle da se okrenu protiv onog što se zbiva, da bi se postavio događaj, da bi se on oslobodio. hteti rat protiv svih budućih i prošlih ratova, agoniju protiv svih smrti i ranu protiv svih ožiljaka. No, to ne znači ni da Deleuze zagovara resantiman. On piše, shvaćati ono što se događa kao nepravedno i nezasluženo, uvijek kao nečiju grešku, znači učiniti naše rane mrskima. To je utjelovljeni resantiman, resantiman usmjeren protiv događaja. I rezignacija je vrlo vjerovatno samo jedna od figura resantimana koji zapravo posjeduje mnoštvo figura. Šta onda znači željeti događaj? Željeti događaj za Deleuze ne znači ni reći nekakvo ko zna zašto je to dobro, već je željeti događaj povezano sa činjenjem događaja svojima. Takvo stremljenje moglo bi biti prevedeno u stav igraću tako kao da je za mene napravljeno. Što se time želi reći? Naime, baš zato što najpre ne znam šta imam od događaja, što me on razdemeljuje, igraću tako da dobijem od događaja ono što najviše od sebe mogu dati. Što zapravo znači, od toga što u njemu nije moje, što ne znam kako sa tim, što se tek treba napraviti mojim izdizanjem kroz mene u ono što može postati i iz čega i ja mogu postajati. U vezi sa ovakvim činjenjem događaja svojima, Deleuze piše nešto što nadalje pojašnjava smisao ovog stremljenja. Čini se dakle da je Nietzsche poludio i umro od opće paralize, sifilistične tjelesne mješavine, no razvoj koji je taj događaj slijedio, ovaj put u odnosu prema kvazi uzroku koji nadahnjuje cjelokupno njegovo djelo i sunadahnjuje njegov život, nema nikakve veze sa općom paralizom, očnim migrenama i povraćanjima od kojih je patio, osim u tome što im je dao novu uzročnost, vječnu istinu neovisno o njihovoj telesnoj aktualizaciji. Ono što najviše od sebe mogu dati se zapravo i daje iz želje kao vrline koja daje, dok se postaje kroz aktualizovanje onoga unutar iz kojeg nas događaj najprej i proziva. S tim u vezi Deleuze uostalo mi piše da želeti uopšte nije lako i to upravo zato što daje umjesto da nedostaje vrlina koja daje. U tom je kontekstu Deleuzovski stoički etos koji počiva na ideji postajanja dostojnim onoga što se događa antijedipovski, budući da ono odakle postajanja dostojnim mora biti generisano iz želećeg izvorišta, izmeštenog iz edipovskog trougla. To jest, budući da edipalizovanje stoji na putu ovakvom postajanju dostojnim, ono se, između ostalog, iz toga našlo na optuženičkoj klupi i igra ulogu u Deleuzovoj filozofiji koja zapravo premašuje kritiku psihoanalize. Iz toga sebe iznova napraviti zapravo znači učiniti ga svojim, odnosno takvim, kao da je za mene napravljeno. I utoliko se može reći, igraću kao da je to za mene napravljeno kako bi se pokrenula iz onog što mi je iz događaja u mogućstvu biti. Takvo činjenje događaja svojim tesno je spregnuto sa držanjem iz kojeg se sprovodi idenje svojim putem, to jest sa pravljenjem puta kojim se mora i može ići. Takvo pravljenje ne znači puku proizvoljnost, već se put i pravi u sadejstvu sa onim što nas zatiče na životnom putu. Pomešanost onoga što nas nalazi na putu sa onim odakle i kako postajanja iz toga što nas nalazi doprinosi da se put gradi ne samo kao puka posljedica onoga što nas snalazi, ne samo ni kao puko voluntaran i proizvoljan, već kao nužan i najbolji mogući. Iako smo konceptualizovanje suprotstavljanja stoičkog antistoičkom pri početku ovog teksta uveli imajući u vidu citat Deleuzea i Gattaria, kojim su oni nastojali da provociraju analiziranog da ustane sa kauča i da stane na svoje dve noge i zapeva, ne znači da se time sugeriše da se do antijedipovskog stoičkog držanja tek tako i dolazi. Već je reč o nečemu drugom. Na osnovu ove naše analize sledi da je Delezovski anti-edipovski stoički etos itekako kompleksniji, te otud čitava potreba za rekonstrukcijom povezanosti nezapadanja u antistoičke sentimente i raskrivanja puteva za generisanje onih stoičkih sentimenata. No, ono što je presudno važno u ovom njihovom podstrekivanju da se stane na svoje dve noge i zapeva, svedoči u prilog nezaobilazne važnosti usuđivanja da se najpre posegne za onim što nam uvek može biti nadohvat ruke, što bi se moglo preformulisati u usuđivanje na direktno i neposredno sučeljavanje sa samim životom. Bez toga ne može biti ni svega drugog, konstitutivnog za anti-edipovsko stoičko držanje. Dakle, takvo Delezovo i Gatarijevo karikaturalno pozivanje analiziranog da ustane i zapeva svojim bogom danim glasom povezano je ne sa njihovim nepoznavanjem da anti-edipovsko stoičko držanje nije lako, već sa uverenjem da se ono ni ne može dosezati bez usuđivanja na svoje življenje života, bez posezanja bar za onim što nam je na dohvat ruke, a ne kroz čekanje da se od ovog ili onog kvazi čuvara sveobuhvatne mudrosti iznedri uputstvo za življenje. Takvo usuđivanje sa sobom nužno nosi promašaje, padanja, iskliznuća iz mnogo čega društveno propisanog, ali se ponovnim ustajanjem iz svakog takvog usuđivanja tek i može učiti onom življenju koje nije unapred omeđeno strukturama koje tamniče život i drže ga manje više kao životinju u zoološkom vrtu. Upravo stoga je Deleuze otkrivanje novih mogućnosti života često i tražio, imajući u vidu mnoge u to ime sagorele živote, poput Artoa, Nietzschea, Kleista i drugih, ali ne zato da bi ih proglasio uzornim stoičkim figurama, već kako bi uvide proistekle iz njihovog smelog traganja, kojem je bio svojstven Nietzscheov kredo da sam život može biti eksperiment misliocu, izvukao iz marginalnosti i uključio u afirmisanije misaone tokove. Kroz mnoga svoja konceptualizovanja, koja su počivala na prilagođavanju i rekontekstualizaciji takvih uvida, Deleuze otvarao i nove puteve kroz istoriju filozofije, one na osnovu kojih je ponovo pronalazio šta određene ideje mogu da budu. Jedan od takvih puteva bio je povezan sa njegovom novom recepcijom onog šta stoičko može da bude. U tom kontekstu bilo je značajno rekonstruisati ono što smo nazvali Delezovskim anti-edipovskim stoičkim etosom, da nadalje domislimo ono šta to stoičko u delezovskom smislu još može da bude, ako se u njega uključe i oni aspekti koje Deleuze ni nije izričito povezivao u svojoj misli. No, u savremenim okolnostima potreba za ovakvom konceptualizacijom anti-edipovskog stoičkog etosa ne mora nužno biti shvaćena samo kao odraz filozofsko-teorijskog izazova, već može biti viđena i kao odgovor na sveprisutnu savremenu tendenciju koja je povezana sa takozvanim diskursom samopomoći, koji tradicionalnu stoičku misao eksploatiše za svrhe obuke za imunizovanje na stanje sveta u kom živimo, dok istovremeno počiva i na podupiranju edipalnih antistoičkih sentimenata kod ljudi, kako bi se takvi ljudi činili podložnim za usmeravanje od strane ovih ili onih brižnih službi, koje sebe predstavljaju kao čuvare sveobuhvatne mudrosti, kao one bez kojih mi, navodno, ni ne bismo umeli da se koristimo svojim životom. Kako bi se stalo na put ovim, u savremenosti, nabujalim tendencijama, svakako nije dovoljno reći Deleuzeove i Gatarijeve reči kod vas zaudara na veliku smrt i malo ja. Nije dovoljno reći ustani na svoje dve noge i zapevaj svojim bogom danim glasom. Dragocena posljedica nadovezivanja na ova njihova karikaturalna filozofska kompromitovanja onoga što leži u srži ovakvih sveprisutnih tendencija, u najmanju ruku može da bude skretanje pažnje na to da se nešto i onome zbog čega i u korist čega se i izvodi takvo filozofsko kompromitovanje, uopšte i čuje.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Čitao je Aleksandar Božović.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćemo predstaviti album sa delima Andersa Hilborga, koji je za izdavačku kuću BIS u maju objavio švedski kamerni orkestar pod upravom Kristijana Karlsena. Ovo izdanje predstavlja prvi tom planirane serije posvećene orkestarskim i koncertantnim delima Andersa Hilborga, jednog od najizvođenijih i najznačajnijih savremenih švedskih kompozitora. Zato su ovom prilikom kao goste na albumu pozvali dvoje izuzetnih solista, pijanistkinju Tamaru Stefanović i violončelistu Nikolasa Alšteta, kako bi premijerno diskografski zabeležili Hilborgove koncerte za ove instrumente. Uz ova dela, na albumu se nalaze orkestarske kompozicije, Kongsgard variacije, inspirisane drugim stavom Beethovenove klavirske sonate opus 111, kao i minijatura Raspršeni Tivoli, energično delo u kojem je autor želeo da dočara atmosferu ovog čuvenog Luna Parka u Kopenhagenu. Slede Kongsgard variacije Andersa Hilborga u interpretaciji švedskog kamernog orkestra pod upravom Kristijana Karlsena.

0: Čuli ste kako su Tamara Stefanović i švedski kamerni orkestar pod upravom Kristijana Karlsena izveli koncert za klavir Andersa Hilborga. Time je završena emisija Nova diskografija koja je večeras bila posvećena albumu izdavačke kuće BIS, objavljenom u maju ove godine. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
2: Kako ponovo otvoriti značenje Edipovske tragedije? Možda tako što ćemo se upustiti u intertekstualno čitanje koje počiva na sljedećoj pretpostavci. Dva teksta fikcije, vremenski ili prostorno udaljena, imaju moć intertekstualnog čitanja, odnosno uzajamnog tumačenja, često bez znanja o tom intertekstualnom čitanju, bez obzira na to koji je tekst nastao prvi. Intertekstualno čitanje se ne događa tako što neki autor svesno tumači tekst koji već postoji. Ono je eksperimentalno približavanje dva teksta u kom se oni međusobno osvetljavaju. Njihovi autori pak to nikada nisu zamislili. To približavanje ima moć da oslobodi tumačenje, kao što, na primjer, Šekspirov Richard II. Otkriva nove dimenzije u tragediji kralja Kristofa, Emea Sezera. Roman koji se, više nego bilo koji drugi, upušta u intertekstualno čitanje cara Edipa jeste Absalome, Absalome, Williama Faulknera. Veza između romana i tragedije ne leži samo u dramaturgiji potrage i razotkrivanja, koja im je zajednička. Sam sadržaj Faulknerovog romana počiva na nemogućnosti da Quentin Compson osvetli tamnu prošlost porodice Satpen. Sažmimo ukratko radnju. Kroz priče pet uzastopnih naratora, Absalome, Absalome pripoveda o odumiranju loze koje je, prema rečima samog Quentina, istovetno kao istorija američkog juga. Nepoznati čovjek iskrcao se u okrugu Jefferson jednog dana 1833. godine. Pod imenom Thomas Satpen stekao je veliko imanje s namjerom da tamo osnuje plantažu s nekoliko desetina robova. Sa suprugom Ellen, čerkom trgovca iz Jeffersona, Satpen je dobio dvoje bele dece, Judith i Henrya, i s crnom robinjom sa svog imanja, čerku po imenu Kliti, Klitemnestra. Međutim, Quentin, a s njim i čitalac, otkriva da je Satpen pre dolaska u okrug već vodio neki drugi život na Haitiju. Sa ženom koja je navodno bila Španjolka, imao je prvog sina, Charlesa Bona. Kada je saznao da je krv te žene delimično crnačka, Satpen ju je odbacio. Taj se sin, međutim, ponovo pojavljuje u njegovom životu i postaje prijatelj s njegovim sinom Henrijem, koji ne zna ništa o pravom identitetu svog prijatelja. Očaran lepim i bogatim mladićem iz New Orleansa, Henry mu predstavlja svoju sestru Judith i oni ubrzo postaju verenici, nesvesni međusobnog srodstva. Charles, međutim, krije da je i sam već dobio sina sa ženom koja u sebi ima osminu crnačke krvi, Charlesa Etienne Bona. Iako mu isproba ne veruje, kada mu otac saopšti pravi identitet polubrata, Henry odlazi da se zajedno s njim bori u američkom građanskom ratu.

I upravo kada otkrije da je Charles zaista imao dete sa crnkinjom, Henry u porodičnoj kući ubija svog brata. Sina ubijenog Charlesa Etienne Bona odgajaju na plantaži Clity i Judith. On se ženi crnkinjom i njihov sin Jim Bond postaće posljednji potomak loze Sutphen kada Clity, posle očeve smrti, zapali imanje.

Čovjek koji je želeo sinove, a dobio sinove koji su ga ubili. Referenca na Edipa javlja se više puta u romanu, kao da je loza Satpenovih osuđena da se ugasi u opštem haosu. Dvojnica loze Labdakida. Začetnik loze, Thomas Satpen, u ostalom sam sebe poredi s Kadmom, začetnikom loze Labdakida, nazivajući svoju decu zmajevim zubima. Kao što je Kadmo učinio sa Spartoji, tim posejanim ljudima što su iznikli iz zemlje da bi se međusobno poubijali, Satpen je zasejao tlo decom osuđenom na neplodnost i samouništenje. I kao što je loza Kadmovih potomaka morala da se završi sa samim Lajem, pri čemu je Lajeva krivica upravo bila u tome što je prekosio božanskoj zabrani, iako je njegov rod već bio proklet, tako je i Satpenova loza bila predodređena da nestane. I ovde zabluda o poreklu i rođenju vodi ka incestu koji će spojiti brata i sestru. Uzmimo u obzir nakratko da je u legendi o Edipu Faulkner možda prepoznao ono što klasična filologija i psihoanaliza uporno zanemaruju i time joj dao potpuno nov, romaneskni oblik. Pripovest o nemogućnosti osnivanja loze i kraljevstva zbog postojanja ropstva. Naime, incestuozni odnosi su u Absalom istovremeno i rasni odnosi određeni robovlasničkom dominacijom. Pre ubistva, Henry se obraća Charlesu. Ti si moj brat. Ne, nisam, ja sam crnac koji će spavati s tvojom sestrom, odgovara mu Charles. Incest sa bratom i silovanje Belkinje ovdje se savršeno poklapaju. Reč je o tome da ropstvo i njegovo nasljeđe onemogućavaju savez i srodstvo i, ako je Absalom roman Juga, kao što to tvrdi sam Quentin, onda treba razumjeti da je Jug umro smrću koju je u sebi nosio od dana kad je odbacio crnca, kada se tako sam rascepio. Tačnije, porodica Satpen, a šire i Jug Sjedinjenih Država, uhvaćena je u paradoks koji je nužno vodi ka propasti. Ako u sebe ne prihvati crnce, osuđena je na incest, a ako ih prihvati, nestaće. U ovakvoj priči robovi zauzimaju položaj ogledala. Oni omogućavaju postojanje sveta koji je postao nečitljiv i neshvatljiv onima koji ga nastanjuju i na neki način su čuvari njegove zagonetke. Recimo Kliti, kćerka robinje i sestre bliznakinje Tame što je pala, Judith, koja je zapravo trebalo da se zove Kassandra, jer je kadra da imenuje vrhovnog augura svoje sopstvene propasti. Kliti je bila prisutna u trenutku kada Henry ubija Charlesa Bona. Kliti je Satpenovo lice boje kafe, tamo u polumraku koje preprečava stepenište poput sfinge. Satpenovo lice koje je, ne prilazeći, ne izranjajući iz senke, već bilo tu, čvrsto kao stena i prethodno u odnosu na sve, vreme, kuću i sudbinu, čekajući tu, lice bez pola i bez godina, jer nikada nije imalo ni jedno ni drugo. Isto ono lice sfinge s kojim se rodila. Drugo lice u ogledalu jeste lice deteta roba iz Virginije, koje je prvo zatvorilo vrata pred mladim Satpenom, tada 13-godišnjakom ili 14-godišnjakom, koji je došao da zatraži prijem kod bogatog vlasnika plantaže. Taj rob tada zacrtao osujećenom adolescentu put njegove ambicije, da i sam postane plantažer. Sofoklova tragedija također prikazuje ogledalnu funkciju ropstva u liku Lajevog pastira koji je spasao Edipa i koji je na kraju tragedije rešio zagonetku, kao što sam pokazao u drugom tekstu. Dve dimenzije Edipovske zagonetke, koje se odnose istovremeno na Edipovo poreklo, zar znadeš čiji si, jedan put će te kletva majke, oca tvog, sa strašnim krokom, zbiča dva iz zemlje te izgonit. I na otkrivanje Lajevog ubice. Čovjek taj ovdje boravi, kaže prorok. Ako je obznanjuje slepi prorok Tiresija, nalaze svoje razrešenje upravo u svedočenju tog groba. Ukoliko čitavu dramu sagledamo kao postepeno razotkrivanje istine božanske reči u ljudskom poretku, oličene u liku Tiresije,
to razotkrivanje

0: prilagođava očekivanjima grčkih slušalaca. Posebno je upočatljivo to u kojoj je Merijova priča savremena Sofoklovoj tragediji koja se igrala u Atini oko 430. godine, premda ipak nije moguće govoriti o direktnom uticaju jednog na drugi. Kira, kog je vlastiti deda osudio na smrt, odgajao je par robova kojima je nadomestio vlastito mrtvorođeno dete. Tako su dvojica dečaka zamenila sudbine. Jednog su podigli umjesto pastirovog deteta, drugog ostavili umjesto kraljevog unuka, piše Justin. Kraljevski sin je tako zauzeo mjesto deteta kome robovi nisu mogli da podare život. Preživeli, koji još nije nosio ime Kir, odrastao je kao sin roba. S tim identitetom savladao je niz iskušenja i pokazao svoju kraljevsku prirodu. Nakon svega toga njegov ga je deda prepoznao. Priča se pak završava činom u kome otac proždire dete. Poput tijesta, Harpag je primoran da pojede vlastitog sina. U verziji koju prenosi Nikolaj iz Damaska, nesumnjivo iste one koju nalazimo kod Ktezije iz Knida, Kir nije kraljev sin. Uzrok njegovog uspona unutar kraljevske porodice je naime upravo njegova bliskost sa kraljevim robovima. Kir, koji je bio mardskog porekla, navodno je dobrovoljno postao kraljev rob, vezavši se za Artembara, vođu evnuha, pa je ušao na kraljevski dvor. Nesporna je sličnost između Herodotove priče i legende o Edipu, ali bi je svakako trebalo sagledati u širem okviru kako bi se shvatilo da u toj sličnosti odlučujuću ulogu ima institucija ropstva. Dete koje nakon predviđanja ili proročanstva osuđeno na smrt, koje čudom preživljava daleko od svog doma i nakon niza iskušenja vraća se kao suveren. Tu prepoznajemo narativni arhetip u kojem se spajaju legende o Edipu i Kiru s legendama o Sargonu i Mojsiju, pa čak i s nekim likovima iz srednjovekovnog evropskog folklora, poput Grgura Velikog. Postoje verzije iste priče i u grčkom svijetu, poput priča o Parisu, Perseju, Orestu, Poliniku ili Kipselu, koje je zapisao Herodot. Freudov učenik Otto Rank u toj podudarnosti mitova o rođenju heroja video je trag jednoobraznog sklopa ljudskog duha koji se u svim vremenima i na svim mjestima unutar određenih granica ovaploćuje na isti način. Ovi mitovi nose trag nesvesnih nagonskih sila koje su u zajedničkoj većini društava. Ono što omogućava niz iskušenja, pre svega, jeste mogućnost da zamislimo miran prelaz s jedne generacije na drugu. Ostavljanje deteta da umre i njegovo preživljavanje iskušenja omogućava uzajamnu zaštitu jedne generacije nad drugom. Time što je žrtvovan, sin je zaštićen od svog progonitelja, s kojim se potom izjednačava uspehom u borbi. Nedavna dostignuća u komparativnoj mitologiji ukazuju na to da bi se ta strukturna podudarnost prije mogla razumjeti kroz metaforu filogenetskog stabla. Stoga, kroz analizu mitema ili narativnih sekvenci koje se ponavljaju iz priče u priču, moglo bi se identifikovati zajedničko poreklo jednog skupa narativa, uz opis njihovih varijacija unutar različitih jezičkih i kulturnih prostora. Čim se određene varijante mita ustale i počnu da se prenose unutar neke kulture, može se prepoznati ekotip. Tada treba odrediti interpunkciju mitova, to jest kratke faze tokom kojih ista priča doživljava značajnu promjenu. Takva promjena može se objasniti samim načinom prenošenja priče, na primjer prelaskom iz usmenog u pisani oblik, migracijom stanovništva ili transformacijom društvene, ekonomske ili tehničke infrastrukture, kao što se recimo može uočiti ruralizacija nekih mitskih motiva koju je moguće pripisati neolitskoj revoluciji u društvima. Čini se, Herodotova priča o Kiru kao i Sofoklov car Edip potiču iz jednog te istog ekotipa, u pravom smislu reči atinskog, jednog mitološkog obrasca zajedničkog mnogim društvima istočnog Mediterana. Jedna njihova naročita karakteristika tiče se ključne uloge koju imaju robovi, a koju je teško ne dovesti u vezu s velikom transformacijom koju je predstavljalo razvijanje ropstva kao robe u atinskom društvu od kraja starog veka. Ne samo da u oba teksta postoji trag određenih institucija atinskog robovlasničkog društva, scena mučenja tebanskog pastira, odjeke scene ispitivanja Mitradata kod Herodota. Priča o kralju Kiru, čudom preživelom Kambizovom sinu koji je zamenjen za ropsko dete, omogućava pre svega artikulaciju upornog pitanja koje prožima Sofoklovu tragediju.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Aleksandar Božović. Knjigu Polena Ismara objavit će Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kantate za dva glasa Alessandra Scarlattija. Kantate ovog autora zauzimale su važno mesto u njegovom stvaralaštvu i bile su veoma cenjene među savremenicima. Iako je za života bio poznat kao jedan od najznačajnijih operskih kompozitora svog vremena, poznavaoci muzike njegove kantate cenili su čak i više od njegovih scenskih dela. Scarlattijeve kantate bile su namenjene obrazovanoj publici te su se izvodile u aristokratskim krugovima i akademijama koje su od sredine 17. veka predstavljale važno na mesto okupljanja ljudi zainteresovanih za književnost i umetnost. Među njima je najznačajnija bila Rimska Arkadijska akademija, osnovana 1690. godine, čiji je član postao i sam Scarlatti. Značajnu ulogu u nastanku i izvođenju njegovih kantata imao je kardinal Pietro Toboni, jedan od najuglednijih članova Arkadijske akademije i Scarlattijev mecena. U rimskoj palati Kančelerija, gde je kardinal stolovao, redovno su održavani muzički i književni skupovi na kojima su kantate bile među najomiljenijim delima. U periodu dok je bio u službi kod Otobonija između 1703. i 1706. godine, Scarlatti je napisao više kantata nego u bilo kom drugom periodu svog stvaralaštva. U večerašnjoj emisiji predstavljamo upravo kantate za dva glasa iz ovog perioda velikog baroknog majstora. Najpre ćete čuti kantatu Liza Sjaj vatre moja Alessandra Scarlattija u interpretaciji soprana Dominique Labelle i Christine Brendes u pratnji ansambla Akademije Arkadija kojom diriguje Nicolas McGeegan.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Tomaša Hobzeka, Robina Gatrija, Johane Juhole, Sophie Allure, Nelly Larguje i Antona Fečenkova. Na početku emisije čućete album Continental škotskog muzičara Robina Gatrija, najpoznatijeg kao suosnivača benda Cocteau Twins. Continental je njegov drugi samostalni

Bio je to album Continental škotskog muzičara Robina Guthrie iz 2006. godine. Sledi album Stick It Out kvarteta Tomaša Hobzeka, jednog od najpoznatijih čeških džez bubnjara. Album je objavljen 2010. godine.